ne tɛna kɛ bandi ye force la o ma ni wolo bandi ye ne ko i sabali ne tɛna kɛ zon ye force la o ma ni wolo zon ne ko i sabali ne tɛna kɛ mɔgɔ fagalan ye force la o ma ni wolo mɔgɔ fagala a y'i sabali ne tɛna kɛ pede ye force la o ma ni wolo pede muso ne ko a y'i sabali tɛna kɛ fatɔ ye force la fatɔya ye bana ye ani tɔɔrɔ fatɔ.